Amen. Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi, Asemi